0: ए 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः अद्य कोलकाता नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य भाजपा दलस्य नवनिर्वाचित विधायकैः सह एकस्मिन् उपवेशने भागग्रहणस्य कार्यक्रमो वर्तते। अस्मिन्नवधौ दलस्य विधायकनेतुः चयनं भविष्यति। पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः RN रविः ह्यः पश्चिमबंगालस्य विधानसभां भंगमकरोत्। राज्यस्य नवमुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषदः च श्वः कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोरवर्यस्य जयन्त्यवसरे शपथवचनं स्वीकरिष्यन्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विधायक दलस्य नेतुः चयनम् अद्य कोलकातायाम् एकस्मिन् उपवेशने भविष्यति, यस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः करिष्यति। भाजपा दलस्य सर्वे नवनिर्वाचित विधायकाः अपि तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति इति। केरलम् राज्ये AICC इत्येतस्य पर्यवेक्षकैः प्रस्तुत प्रतिवेदनेभ्यः परामर्शानन्तरं नवदिल्ल्यां कांग्रेस द्वारा राज्यस्य नवमुख्यमन्त्री विषये निर्णयस्य घोषणा भविष्यति। KPCC इत्येतस्य अध्यक्षः सनी जोसेफ उक्तवान् यत् ह्यः तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र जातस्य विधायकदलस्य उपवेशने AICC इत्यस्य अध्यक्षाय कांग्रेस विधायकदलस्य नेतुः चयनायाधिकार प्रदातुम् एकः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या अनुमोदितः। असौ एतदपि उक्तवान् यत् दिल्लीं प्रत्यागताः पर्यवेक्षकाः स्वीय निष्कर्षान् दलस्य राष्ट्रिय नेतृत्वाय समर्पयिष्यन्ति इति। असमराज्ये भाजपेति दलस्य नेतृत्वयुतम् NDA प्रशासनम् अस्य मासस्य 12 दिनाङ्के निरन्तरं तृतीयवारं शपथवचनं ग्रहीष्यति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेतॄणाम् उपस्थितौ ह्यः गुवाहाट्यां शपथग्रहणसमारोहस्य सम्बन्धे एकम् उच्चस्तरीयं सज्जतासम्बद्धोपवेशनम् आयोजितमासीत्। उपवेशनानन्तरम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् राज्यभाजपाध्यक्षः दिलीप सैकिया संसूचितवान् यत् शपथग्रहणसमारोहं गुवाहाट्याः खानपारा स्थलस्य पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितो भविष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः नवदिल्ल्यां वाणिज्य विभागस्य उद्योगान्तरिक व्यापार संवर्धन विभागस्य च अधिकारिभिः सह विचार विमर्श सत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् लिखिते संदेशे श्री गोयलः उक्तवान् यत् निर्यातस्य निवेशस्य च वर्धनाय आकांक्षी निर्यातकेभ्यः अवसरान् उद्घाटयितुं नव वैश्विक विपणीनां उपयोगाय च एषा चर्चा केन्द्रता आसीदिति। सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अद्यारभ्य महाराष्ट्रस्य 2-दिवसीय आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। अस्यां यात्रायां प्रैष्यविभागेन सम्बद्धैः प्रमुखकार्यक्रमैः सहैव मुम्बई पुणे नगरयोः प्रमुखशैक्षणिक सार्वजनिक कार्यक्रमेषु सहभागिता सम्मिलिता भविष्यति। सञ्चारमन्त्रालयेन संसूचितं यत् अद्य श्रीसिन्धिया महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीस इत्यनेन सह मुम्बय्याम् अन्धेरी रेलस्थानक उपप्रेक्षालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। आकाशवाणी स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्य अवसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं करिष्यति। प्रायः 3.5 किलोमीटरमितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवनं रेलभवनं RBI भवनं च गच्छति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन क्रीडायां भागं ग्रहीष्यन्ति इति वार्ताः।

निष्कासितुं काठिन्यं भवति। संस्कृत बहूनां भारतीय भाषाणां जननी इति मन्यते। हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु इत्यादीनां भाषाणां मूल शब्दानां मूलं व्याकरणं च संस्कृतभाषायां वर्तते। एतेन बहुभाषिक अंकीय संसाधनानां विकासे तस्य उपयोगिता सिद्धा भवति। सूचना प्रौद्योगिकी एवं भाषानुप्रयोगः प्रौद्योगिक्याः विकासेन भाषाणां सङ्गणकीकरणं महत्वपूर्णं कार्यं वर्तते। भाषाणाम् उपयोगः अनेकेषु प्रमुखक्षेत्रेषु भवति, यथा NLP सङ्गणकविज्ञानस्य भाषाविज्ञानस्य च प्रमुखं क्षेत्रमस्ति, यत्र सङ्गणकानां कृते भाषाम् अवगन्तुं संसाधयितुं जनयितुं च क्षमतां विकसयति। संस्कृतस्य स्पष्टव्याकरणसंरचना NLP इत्यस्य कृते उपयुक्तम् अस्ति। गूगल ट्रांसलेट इत्यादीनि प्रणाल्यः अनेकासु भाषासु कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृततः हिंदी आंग्लादि भाषासु अनुवादार्थं अनेकानि प्रतिमानानि विकसितानि सन्ति। संगणकाधारित भाषा संसाधनानां विकासः यथा शब्दकोशः, व्याकरणिक दत्तांशकोशः, वाक्योदाहरणानि, उच्चारणव्यवस्था इत्यादयः अंकीकरणं कर्तुं शक्यन्ते। AI इत्यस्य सहायेन संस्कृतभाषायाः अनेकक्षेत्रेषु नूतना संभवाः अभवन्। संस्कृतभाषायां संवादं कुर्वन्तः चैटबोट अनेकैः संस्थाभिः अनुसंधानं कृतम् अस्ति। AI माध्यमेन संस्कृतव्याकरणनियमानां सङ्गणकीकरणं क्रियते, येन संस्कृतभाषायां वाक्यानां निर्माणम्, अनुवादं, विश्लेषणं च स्वयमेव संभवं भवति। हस्तलिखितानि अथवा मुद्रितानि संस्कृतग्रन्थानि OCR प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन अङ्कीयपाठे परिणतुं शक्यन्ते। अनेन धरोहरग्रन्थानां रक्षणं, अनुसन्धानं च सुकरं भवति। अङ्कीय संस्कृत कोर्पस् एकं जालाधारितमञ्चमस्ति, यत्र सहस्राणि संस्कृतग्रन्थाः अङ्कीयरूपेण संरक्षिताः सन्ति। अस्मिन् अन्वेषणस्य, वाक्यविश्लेषणस्य, पाठपठनस्य च विशेषताः सन्ति। अस्याः परियोजनायाः उद्देश्यं कठिनसंस्कृतग्रन्थान् सङ्गणकेन अवगम्यमानं कर्तुं वर्तते। तस्मिन् शब्दविश्लेषणस्य, अर्थसम्पादनस्य च सुविधा प्रदत्ता अस्ति। अन्तिमेषु वर्षेषु संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्या च एकीकरणाय अनेकाः विश्वविद्यालयाः, तकनीकीसंस्थाः, स्वतन्त्रशोधका च प्रयोगान् कृतवन्तः। प्राचीनभारतीयभाषाणां कृते कम्प्यूटेशनल् भाषाविज्ञानम् इति एकं महत्वपूर्णं क्षेत्रमस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे IIT कानपुर, IIIT हैदराबाद इत्यादिषु संस्थानेषु अन्तर्गतं संस्कृतस्य कृते NLP संसाधनानां भाषाविज्ञानस्य च प्रतिरूपेषु कार्यं प्रचलति। जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालये संस्कृतविभागः विविधविषयेषु शोधद्वारा तन्त्रप्रणाल्याः निर्माणं कुर्वन् अस्ति। दिल्लीविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागः अपि संस्कृतस्य तान्त्रिकपक्षेषु शोधं कुर्वन् अस्ति। गूगलः संस्कृतलिपीनां ज्ञानम्, OCR प्रतिरूपणं च कार्यं कुर्वन् अस्ति, येन पुस्तकानां, पाण्डुलिपीनां च अङ्कीकरणं कर्तुं शक्यते। संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्या च संयोजनेन भविष्ये बहवः नूतनाः सम्भावनाः उद्घाटिताः भवन्ति, यथा अङ्कीयपुस्तकालयः। संस्कृतग्रन्थानां विशालः अङ्कीयपुस्तकालयः सम्पूर्णे विश्वे शोधकर्तृभ्यः उपलभ्यते। तेषां संरक्षणं पुरातनवेदाः, उपनिषदाः, महाकाव्याः, स्मृति, दर्शनशास्त्रम् इत्यादयः ग्रन्थाः विलुप्तप्रायाः मार्गे सन्ति। एतानि अङ्कीकरणेन सुरक्षितानि कर्तुं शक्यन्ते। अनेन अङ्कीयग्रन्थाः विश्वे कुत्रापि एकेन नोदनेन पठितुं शक्यन्ते। शोधकर्तॄणां, छात्राणां, सामान्यजनानां च कृते अत्यन्तम् उपयोगिनः सन्ति। शोधकर्तारः एतान् ग्रन्थान् पठित्वा तेषाम् आधारेण नवीनम् अध्ययनम्, अनुवादं च कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतशिक्षणे नवीनताः मोबाइल एप्स्, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल इत्यादिभिः माध्यमेन कर्तुं शक्यन्ते। भविष्ये संस्कृते आज्ञां स्वीकुर्वन्ति स्वरसहायकः निर्माणं कर्तुं शक्यन्ते, ये धार्मिककर्मणि, वेदपाठे, पूजाविधिषु इत्यादिषु सहायकः भविष्यन्ति। AI मार्गेण अङ्कीयशिक्षकाणां निर्माणं कर्तुं शक्यते, ये संस्कृतश्लोकानां व्याख्यानं कर्तुं शक्नुवन्ति, शुद्धोच्चारणं सुदृढं कर्तुं शक्नुवन्ति, अभ्यासं च प्रदातुं शक्नुवन्ति। संस्कृतभाषायां टीकायुक्तानि एनोनेट् इति
दत्तांशसमूहानि अतीव सीमितानि सन्ति।

0: येन यन्त्रशिक्षणप्रतिमानानां प्रशिक्षणं कठिनं भवति. संस्कृतभाषायां प्रादेशिकविविधता, लिपिभेदः, प्रयोगविविधता च NLP सङ्घस्य कृते आह्वानानि उत्पद्यन्ते. संस्कृतविद्वांसः तान्त्रिकविषयेषु प्रवीणाः न भवन्ति, तथा च तान्त्रिकविशेषज्ञाः संस्कृतेन अपरिचिताः सन्ति, येन द्वयोः मध्ये समन्वयः कठिनः भवति. तकनीकीविशेषज्ञतायाः अभावः भवति. सर्वकारीयस्वसंस्थानम् आवश्यकनिवेशस्य सहकार्यस्य च अभावात् बहवः परियोजनाः मन्दगत्या गच्छन्ति. संस्कृतं प्रावृधिकशिक्षां च समाकलयति इति पाठ्यक्रमः विकसितव्यः. संस्कृततकनीकीपरियोजनानां कृते सर्वकारीययोजनाभिः सह माध्यमेन आर्थिकसहायतां दातव्या. संस्कृतदत्तांशसमूहानां निर्माणार्थं शोधपरियोजनानि करणीयानि. अन्ताराष्ट्रियमञ्चेषु संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्याः च प्रयोगान् प्रस्तुत्य वैश्विकसहकार्यं प्राप्तव्यम्. संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्याः च समागमः न केवलं भाषायाः प्रसारणे एव सीमितः, अपि तु अस्माकं सांस्कृतिकविरासतां भाविपुस्तकेभ्यः सुरक्षिततया प्रसारयितुं माध्यमम् अपि अस्ति. संस्कृतस्य संरचनात्मकवैज्ञानिकस्वभावः प्रौद्योगिक्याः सामर्थ्यं च मिलित्वा न केवलं भाषिकं नवीनताम् आनेतुं शक्नोति, अपि तु भारतीयज्ञानपरम्परायां सह विश्वं संयोजयितुम् अपि शक्नोति. एषः संश्लेषणः एकः सेतुः अस्ति अतीतस्य भविष्यस्य च मध्ये, परम्परायाः नवीनतायाः च मध्ये, भारतीयस्य वैश्विकस्य च ज्ञानस्य मध्ये च. अतः संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्याः च समागमः भारतीयज्ञानपरम्परायाः पुनर्स्थापनायाः साधनं भवितुम् अर्हति. अतीतस्य वैभवं भविष्यस्य सम्भावना अपि सह संयोजयित्वा. अधुना भवन्तः वार्तां श्रुतवन्तः आसन्. अस्य विषयः आसीत् संस्कृतभाषा और प्रौद्योगिकी का समन्वय. वार्ताकारः आसीत् डाक्टर् भूपेन्द्रकुमारः. प्रस्तुतिसहयोगिनी आसीत् कीर्ति वैद्य. प्रस्तुतकर्ता आसन् श्री श्रवणलाल मीणा. अनेनैव सह कार्यक्रमः पूर्णतां याति.
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोता, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.
2: इयम् आकाशवाणी. सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. आदौ मुख्य वार्ताः. वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः. सः पश्चिमबङ्गप्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमन्त्री भवितुं सज्जः अस्ति. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथमन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्. DRDO तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्. अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती. अथ वार्ताः विस्तरेण. पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपा विधायकदलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमन्त्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्. विधायकदलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीयगृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठनेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिकरूपेण घोषितम्.
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं. उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है. इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ.
2: नवभाजपा सर्वकारस्य शपथग्रहणसमारोहः श्वः कोलकातानगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र